yaatalan nako ba soppe yi xatcha so fi ci medina nday sandu mako faté soxna ben wala han ben ban la ben bayan nga ci gis ko ci melni fallum bu président gayde diop liñu sol fi na xamna ni mama jamono ji tembe ba ci mudu galas mbay bi nga xamni sax mo do

ben ma taxi man yi nga xamni ñu ngi ci Fadou wa ndaysan fofu ci centre commercial bi do tourné deugmal fi nga xamni moy rond point padwa ñu ngi lay bayyi xel maniko ah fofu sama koñ la fofu ma nga jakarlo ko hôpital Nabi Souker da serel bi nga xamni mom ngay jéggi da di dem Nabi Souker wala bo nga deugmal parcel assini padwa ci mère ba acce kon beginale jeureuf ibrahima mi ngi fofu sama xarit ba

ki nga xam ni ci taw faal ma nga ci commune bu mbaba garage ndogal faal ak lako wono Touba Kane ter sambaka daru ba xum pass fofu la nek ba ci yatt

No, madame Zerar. Matilo, hein? Matilo. Ati jamono ji 21 ene jotna ba tegal 20 minutes 1 minute ci diwanu daru manan marché occasion ak lako wor bokindi ni jël len gede zura fi nga xam moy pulaya ati mi ngi non kon nekkon ki nga xamni moy ndaysan ndia se ndjay